mestine podo sarujuk, podo sepuh kang lepok no pitutur nabuk milih tangan. Sawijining perilaku kang ora apik, sikap kang ora kesatria, ora jantan utawa pengecut, akeh-akehe ana ing sakjroning padudon, kelorone golek cara pitarane ngalahke lawane utawa nyingkirke. Akeh kang lakoni kuwi kabeh tanpa nyadari kesalahane. Mung siji kang dadi tujuane, piye carane iso menang nanging ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate.